0: me. Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Багемный стиль одення, який так само називають стилем бохо, гэта не просто модная плынь, а стань души. Гэта стиль творчай інтэлігенцыі, мастакоў, акцёраў, музыкантаў, пісьменнікаў, якія ведуць бестурботны лад жыцця. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Сваю назву багемны стыль атрымаў ад французскага слова «боэм», якое перакладаецца літаральна як «цыганшчына». Уся справа ў тым, што жыццё творчых людзей часта параўноўвалася з жыццём цыган, якія жылі ў багеміі. Яны вялі лёгкадумны лад жыцця і адмаўляліся ад модных плыняў. Багемны стыль адзення характарызуецца дзерзкім спалучэннем самых розных і неспалучаных на першы погляд стыляў. Гэта багацце тканін, кветак, тэкстур, узораў і аб'ёмаў. Таксама адметная рыса багемнага шыку – гэта багацце яркіх аксесуараў – бранзалетаў, рамянёў, караляў і хустак. Самымі распаўсюджанымі рэчамі ў гэтым стылі з'яўляюцца вольныя, струміністыя сукенкі і блузы, доўгія спадніцы, тунікі, топы ў сялянскім стылі ды сандалі. Аднак багемны стыль падыходзіць далёка не кожнай дзяўчыне. Выбіраць рэчы трэба вельмі асцярожна, каб незнарок не сысці за салістку цыганскага табара. Дзіўна, але калі першапачаткова багемны стыль адмаўляў моду, то сёння ён сам стаў часткай моды. Стыль боха таксама выбіраюць і многія зоркі. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Солнце.
1: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй і слухай беларускую музыку, чытай і размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Унікальныя аб'екты старадаўніх культавых будынкаў захаваліся ў гомельскім раёне. Царква свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы была пабудавана ў 18 стагоддзі. Гэта адзін са старэйшых помнікаў архітэктуры на тэрыторыі Гомельшчыны. Царква ўнесена ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Драўляны храм быў узведзены ў 1770-е гады замест былога, вядомага яшчэ да 1710 года. Падчас рэканструкцыі ў канцы 19 стагоддзя до будинка, який існаваў, долучили бабінец і бакавыя прыдзелы. Стены гэтай царквы памятаюць расійскую імператрыцу Кацярыну II. У маі 1780 года яна наведвала павятовы горад Беліцу. Дакладная дата ўзвядзення свята-мікалаеўскай царквы невядома. Гісторыя маўчыць і аб тым, хто з'явіўся ініцыятарам яе будаўніцтва. Вядома толькі, што ў 18 стагоддзі храм ужо дзейнічаў, а ў 1893 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. З тых часоў будынак захаваўся да нашых дзён без значных змен.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванне графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі свяціцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў старабелецкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы, якому ўжо больш за 300 гадоў, адзін з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў гомельскім раёне. На працягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх сценах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель – Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Категория программы 12+. Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння наш шлях у вёску Пірэвічы Жлобінскага района Гомельскай вобласці. Галоўная славутасць населенага пункта – царква ўсіх святых. Яна лічыцца адным з самых велічных і прыгожых храмаў Беларусі. Будынак выкананы з чырвонай цэглы і займае плошчу практычна ў 500 квадратных метраў. Менавіта ў ім знаходзіцца і самы вялікі ў гомельскай епархіі алтар. Храм пабудаваны ў 1902 годзе ў неарускім стылі і з'яўляецца помнікам архітэктуры. Задолго до з'яўлення вёскі тут жылі радзімічы. Пра гэтыя старадаўнія часы сведчаць шматлікія гарадзішчы і курганы. Адзін з іх датуецца яшчэ 6-7 стагоддзямі нашай эры. У летапісах населены пункт быў зафіксаваны ў канцы 16 стагоддзя. У 1796 годзе імператар Павел I падараваў Пірэвічы обер-пракурору Александру Башылаву. Пасля Башылавых маёнтак перайшоў да сям'і Солтанаў, пры якіх у канцы 19 стагоддзя тут было адкрыта народнае вучылішча. Гэты будынак таксама захаваўся. Цяпер тут размяшчаецца мясцовы сельсавет.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 1899 годзе уладальніцай маёнтка Пірэвічы стала удава тайнага саветніка Александра Рагович. У той час у населеным пункце пражывала амаль 1000 жыхароў, але не было храма. Па шматлікіх просьбах веруючых новая гаспадыня выдзеліла неабходны ўчастак зямлі і арганізавала будаўніцтва царквы. Кажуць, што цэглу для храма прывозілі з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацоўвалі курынымі яйкамі, якія збіралі вяскоўцы. Збудаваны храм быў асвечаны ў 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана таким чынам, што кожны гук чутны аднолькава добра ў любым кутку. Адной са святынь царквы ў Пірэвічах з'яўляецца ікона Божай Маці, якая была напісана на святой гары Афон у год будаўніцтва храма. Каб убачыць усё гэта, з Гомеля да Пірэвічы можна даехаць на машыне па трасе М5 ці скарыстацца грамадскім транспартам. На цягніку да Жлобіна, а адтуль на аўтобусе ці маршрутным таксі. Лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары угаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканым штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: Французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.